0: clear of any traffic jams along the way.
1: 98FM's Big Ride Home
2: with Tesco.
3: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaidh mar tar bhealaí éagsúla a chuireann siad ar fada isteachairt agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanfar tú bátaí.
4: Could drugi ele faragor ti fyrdum rush tuurta?
5: Mi tuig tomant rush gupi, gus tainti tu tanta bala kunturta.
3: Ma vin tuig tomant fi hiona her drugi is feidir lish tussa, duchid passioneri gus dini ele ere mohara chur a mail. Na tomant fi hiona her drugi gabrach, onu duras umhavaltiach der wohide. Tur kurt er rsa.ie.
2: FM.